Maverekeeter onji mi ushindao. Radio Mosambiki, irikumupa maverekeeter onji mi ushindao.